ye wati eti be sonu atafu be odi ajini o jini wati jini papa hey. Meni eyi aso chen ye e boyi